0: Kuda ko si ko ti bi da ko ti e da won se ta bi bi ai ele be
1: Oh, Sophie. Oh,